0: Kataklizma, komunizma, kataklizma, komunizma.
1: Svi dobro vide, a niko da prizna klimu rasizma i liberalizma.

0: kataklizma komunizma. Kataklizma
1: komunizma, kataklizma komunizma,
0: komunizma
1: kataklizma komunizma,
0: kataklizma komunizma, kataklizma.

siam normal. Ja se siam normalno. Jedino kad se otkačim totalno.

Esto, partia. O mladina, akcia. Akcia, reakcia. Svako, svoja frakcia.

0: kataklizma, komunizma. Kataklizma,
1: komunizma, kataklizma, komunizma,
0: komunizma,
1: komunizma, kataklizma, komunizma,
0: kataklizma, komunizma.

0: apsolutno tvoj,
1: apsolutni broj,
0: samo ti si taj,
1: integralan spoj,
0: apsolutno tvoj, život je broj, permanentno svoj.

don't get beat. Be voli. Laži, kradi, špioniraj. Jebi se il ori i raduj se sedmoj. Lebovoj kori.

0: Kataklizma, komunizma, kataklizma, komunizma.
1: Svi dobro vide, a niko da prizna klimu rasizma i liberalizma. Side

0: Kataklizma. Komunizma. Kataklizma.
1: Komunizma. Kataklizma. Komunizma.
0: Komunizma.
1: Kataklizma. Komunizma.
0: Kataklizma.
1: Komunizma.
0: Komunizma.